0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare

0: stygge tyn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkke tyn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.

0: liker det med mamma.
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Jeg blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hei løv. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med. Og.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Servus, Mia.
2: Hi, Dream.
1: Meinst du, also würdest du...

0: Radio Tromsø Hits.
1: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg er ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.